fanya agangisa ni shivanana ani nguvulwe wa mamane ani nguvulwe wa mama afinya ni shivana afinya ni shifanya siyo yini mwana mamano.